ke mile gapoposia milena mianyabe radio nationale catholique edo blave vo aton eye ele o mo zozon le isia miano maria gbo le uleti ke mi jagede pankeke wien vase de wienkeke wiatongbe eye o le pe amesia mebe miakpata miava isia eye miade akpena miapeto yesu kristo sona ebenunye wowo ke awo name le isia me radio nationale catholique a le pe be amesia me ne jagbagba ne ba miaso miabe fu pepe o miaba yadudu papla miabe dolelu asona miano maria aye ole naba mile nyaba ega elenyi kotoku wiaton amerika kotoku wiaton aye noa ole ngolo le radio nationale catholique ma fruke miangulo onkolia elenyi radio nationale catholique miangulo onkol andré le yepougon miangulo onkol jean le cocody miangulo onkol ambroise miangulo onkol thérésia kokui eye miangulo onkol radio nationale catholique eye ole na mianyabe mile le figayum et on la jo on dit gam adren le figayum et mi le pe a me siamebe mi a jagbane mi a no gamegi mi togoto ke mi les mi a degbea mi a jagbane mi a vangulonkone mi a pata mi a isia ma o ne irami ma o ne gbo irami